0: Hej och välkomna till programmet Rena Rama Grekiskan. Vi har ju Andreas Skogholm från Borlänge med och Panos som är grek och lär oss hur vi uttalar de här orden. Vi har gått igenom några ord de tidigare dagarna. Och Andreas, kommer du ihåg orden?
1: Vi ska se om jag kommer ihåg dem. Men det ena var ju då ordet för ordet. I begynnelsen var ordet. Och då är, det här är jättesvårt, men det ska vara logos. Logos. Som är det.
0: Logos.
1: Det ska vara nere i halsen. Och det är svårt att få till det här R-ljudet där nere, tycker jag. Men ja, logos.
0: Logos.
1: Och sen så pratade vi om Guds kärlek när andens svärd är ordet, det andra ordet för ord som man använder, och det är rimma. Guds rimma,
0: inte rema.
1: Inte rema, nej, precis, rimma. Och sen ordet för kärlek, Guds stora kärlek, är inte agape utan arapi.
0: Bra.
2: Bra.
0: Bra.

0: Och det är klockan 4 i natt.
1: Precis.
0: Och vilket hus var det i?
1: I kaféet.
0: Och vad tror du det går för Sverige då?
1: Nej, men jag tror att det går bra. Jag tror att vi kan vinna med 2-0 mot Tunisien.
0: Vi kan hålla nollan också.
1: Det hoppas jag. Men man vet aldrig.
0: Det här du engagerar Sport for Life, varför är du det egentligen?
1: Nej, men jag tycker om idrottsmission och att kunna kombinera sport och tro. Så det är därför jag engagerar mig i Sport for Life.
0: Det verkar ju vara väldigt populärt, för det är ju här alla ungdomar är just nu.
1: Verkligen, det är väldigt populärt. Ungdomar vill ju ha roligt och ha något att göra, och då finns det något bättre än fotbollsturnering då.
0: Är du med och spelar själv?
1: Nej, jag är bara med och arrangerar.
0: Vad kommer det hända för övrigt nu i veckan framöver här ute på Gärdet?
1: Nej, men det kommer vara lite fler turneringar, lite typ sopa-fotboll eller sopa-innebandy, lite ultimate frisbee, alltså massa olika typer av sporter. Nu har jag inte riktigt koll på alla, men massa olika sporter.
0: Så det är inga fritidsproblem här med andra ord?
1: Nej, verkligen inte.
0: Vad gör du annars nu i sommar, Joel?
1: I sommar så är jag faktiskt på hemtjänsten och jobbar. Men jag har tidigare gått bibelskola och teamat med Sport for Life.
0: Var då någonstans gick du den bibelskolan?
1: Teamträningsskolan. En ledarskaps bibelskola.
0: I vilken stad då eller plats?
1: Ja, men jag har utgått ifrån Sport for Life i Jönköping. Man utgår från lite olika ställen i hela landet. Så har vi varit ungefär 45 stycken.
0: Och vad händer sen i höst?
1: Det märker vi, men jag ska nog jobba. Men jag har inte riktigt landat i vad det blir än. Men det tänker jag. Jag får lägga det i Guds händer, så får vi se.
0: Spännande. Då ska du få återgå till dina uppgifter där, och vi önskar alla till här. Vet du någonting hur det har gått i matcherna här? Det står inte på någon tavla eller något?
1: Nej, tyvärr inte. Det är faktiskt första matchen som är igång, så jag har inte så bra koll. Men det är mycket, mycket folk i alla fall, och de ser ut att ha roligt, så det är det viktiga.
0: Hur lång tid spelar man varje match?
1: Matcherna är 4 minuter långa. Det blir ju väldigt kort när det är så mycket lag, men det är kort och koncist.
0: Då gäller det verkligen komma åt bollen.
1: Verkligen.
0: Ja, vi säger heja på.
1: Verkligen.
0: Tack ska du ha, Joel. Lycka till. Då har vi gett mig på andra sidan konferensområdet på Gärdet. Och man går ju under väg 185 och kommit ut här.

0: Jajamensan, vi hörde Pärlan i djupet med Martina Möllås. Och vi är med oss i studion har vi också
1: Emma Ludvigsson.
0: Ja, du har faktiskt varit med nästan hela tiden här.
1: Jag var några minuter sen.
0: Ja, så ja. Vi ska inte låta det låta som att vi inte har varit på plats. Ove, vad händer här?
2: Ja, om en liten stund så är det dags för Åke Samuelsson och Munken och Kulan. Och sen ska vi börja se ut i backen här som tallbackarna här och möta flera trevliga personer som ska berätta om intressanta saker ute i vårt land.
0: Och det är du som ber dig ut.
2: Ja.
1: Som vanligt.
0: Det här är så uppskattat ska du veta, Ove. Det är så många som säger att de gillar detta.
2: Ja, och sen har vi förmiddagsmöte med nattvard. Och Emma, idag ska vi få lyssna till någon där som heter...
1: Som heter Emma Ludvigsson.
2: Ja, jag tänkte
1: men senare. Det kommer senare. Men ja. Först, du menar på förmiddagsmötet?
2: Ja, just det.
1: Joel Ornedsson.
0: Oredsson, va?
1: Oredsson. Mm. Ja. Jag vet ju faktiskt inte vem det är. Men jag har koll på honom.
0: Ja, lite i alla fall. Men och vilka är det som spelar? Står det där och?
1: Det är... Nej, det står det faktiskt inte. Det är med nattvard som du säger. Men sen händer det ju grejer hela dagen som vanligt. Det är ju full rulle här på Nyhem.
2: Mm. Ja. Och ett seminarium 15.30, där ska du vara med och
1: tala. Ja, det var ju jag. Ja.
2: Ja.
0: Du hade bara fokus på det
1: fokus
0: liksom.
1: På mig själv. Ja. Ja, nej, jag har fått förmånen att hålla ett seminarium i eftermiddag. Det ska bli kul.
2: Och vad heter det?
1: Bakom ett hållbart äktenskap ska jag prata om. Så det är lite spännande. Ja.
0: Ett föräldraseminarium?
1: Ja. Barnens Nyhem har ju varje dag en workshop och då har de lite fokus på föräldraskap och äktenskap.
2: Tyvärr så sänds inte det i raden här, men har man möjlighet att komma till konferensen så kan man ju gå på det, och det är i konferensrummet i entréplan här.
1: Ja, precis. Mm.
0: Det är ju inte den enda workshopen i eftermiddag, utan det är ju ett antal olika. Det är...
2: Ja.
0: Ja, min plats i den lokala församlingen till exempel är ett av dem. Det är bön, leda någon till befrielse. Bakom ett hållbart äktenskap var ju här då. Och så, hur kan vi skapa fred? Det är PMU som håller det och ALT. Och sen är det också MPF Café. Och
1: det skulle
0: faktiskt vilja slå ett extra slag för.
1: Ja.
0: Vill du säga något, Emma?
1: Nej, det var bara en till workshop som du missade. Alltså socialt ansvarstagande.
2: Och det är den vi sänder.
1: Den vi sänder, precis.
2: Ja.
0: Precis. Så den hör du här i radion.
1: Ja.
0: Men det här MPF-caféet har jag ju lyssnat en del på om... Jag har hört ett jag har hört ett program på YouTube om detta, och det var väldigt intressant att höra hur barnen med olika diagnoser kan komma och bara få vara liksom med på en gudstjänst som får vara för dem.
1: Mm.
0: Har du barn med en diagnos inom det här spannet, åk dit och få känna att du får verkligen vara välkommen, och där får man vara. Jag rekommenderar detta. Nu Ove och Emma ska vi alldeles strax lyssna på Munken och Kulan, men ska vi ta
3: hailing their team's 4-2 win over Croatia at the World Cup. Two goals from captain Harry Kane before half time and two more from Jude Bellingham and Marcus Rashford after the break helped seal the victory. It left supporters in Dallas more than pleased.
4: It's really good that Bellingham in the second half took the game over. Rashford showed great composure for the goal. Really good substitutions by Tuchel at a time when we needed them, I think.
5: That was perfect. That was a perfect performance. First half dodgy, second half perfect.
3: Donald Trump signed a peace framework aimed at ending the war with Iran. The 14-point memorandum of understanding includes promises Tehran will never have a nuclear weapon and also commits $300 billion for reconstruction. It will see the vital Strait of Hormuz reopened too. Foreign Secretary Yvette Cooper says the UK backs a deal which would ease economic pressures caused by the conflict.
6: We're working to support the reopening of the Strait of Hormuz because that is what will make the biggest difference to the cost of living for us back at home, but also for the global economy. We've got to get international shipping moving again.
3: UK wages grew faster than expected in the 3 months to April, while the jobless rate fell. Average weekly earnings growth, which does not include bonuses, held at an annual rate of 3.4%. Doctors are warning of dangerous delays to cancer care due to staff shortages. The Royal College of Radiologists says demand for scans is growing more than twice as much as there are experts to interpret them, with recruitment freezes said to be adding to the pressure. The average house now costs 1.7 times the price of a flat. Zoopla says the typical home has increased by 43% since 2016, while the value of flats has gone up by 10%. And forecasters are predicting another heat wave this weekend. Parts of the UK are expected to be hotter than Barbados. That's the latest. I'm Faith.
7: The best way to start your day. Breakfast on 107.